Craiova la Pitești, mărioara lui Nenico, mai mai. Și eu dai jos la București, și eu dai jos la București, mărioara lui Nenico, mai mai. Hai, ce mai?